0: ثبوت د وفا
1: جی جی
0: منی پکم ډګر اعظم تا ستا پیغور نشتا
1: وا وا جی ډیر خجی ډیر اعلی
0: چکم زمیه خوشاله آباد اوسه لویلا پمان

اشنا هر سبرتی بو او کڑی رورانی دلانو جرگی لباراتلا او پا ما مینی نوا خو پا دی که بای زدو دیر خلق داسی چه غسی زد که یو بل سرکنه نو نده پا کار زد نده پا کار بخیلی نده پا کار او پا لار بای چه تلم نو دروازی لباراتلا رزا رزا رزا چه زد جوان دیوم نو پا کانو بای ویشتلم دیر خلق داسی چه غا خپل جوان که ملگری رشت دارانی پا کانو لی بغز بخیلی ور تصادی او چه مرشم نو بیا خو بخام خا خزین والو پروگرام دی سحر پخیر سحر پخیر پروگرام سنگه چه زتاستو هم خاص کر نن زمونگ خوین دی زمونگ ماشومان زمونگ کم چه درائیونگ کی گاڑی چلی موٹر سیکلی چلی نو اغیی تا کم داروان دی نو تاسو چه سکولون تا زی یا خپل ماشومان رخصتا وی د خپل کور نانو لکشان تی تبلیغ ورته هم کوی گرانو مینوالو کچرده تاسو پا سحر پا خیر پروگرام که ما سره گردون کوی او ما هلال یوسفزی سره خپل غاگ آواز شیری کوی نو بیا ما تا کال هم کولی شی نو کال شمیره دا 030-711-88-99 یعنی سپر دری سپر نها او و یو یو اتا اتا نها پا دال کولی شی دغی سره سره که بیا تاسو اغواری چیره مونگ تا ایس ایم ایس را لی گئی یا میسیج را لی گئی نو خپل موبایل که با میسیج اپشن او بیا خپل میسیج بیا ورس را خپل کلینوم او بیا مونتا پا 85-83 باندی یعنی 8583 پا دخ باندی مونتا راو لی گئی نو تاسو با هم مونسر پروگرام که شریک شی خبریتری بوشی داسی کسس تاسو سوچ کی پیکر کس خاص خبری خوندور خبری تی کم لیسنر دی سمرا یعنی اوریدون کی دی نو که دیشی چستاسو دو الگتا هم سپیدو رسی نو یکیناً گرانو مینوالو کش جوان نمازی غستل پکار دی جوان نمازی سنگ آخلو زنی غید خلکو موٹر سیکلی پتی زنی خلک دسی دی چه اغید خلکو گاڑی پتی نه دا پکار گرانو مینوالو پکار دا چه من سوچ پیکر چه دنو اغا اللہ طرف تکو نو که دسی ستاسو سخبر کول غاڑی نو من سر اخپل پا موبایل بانده من سره یعنی غږ آواز چې دنو هغه شریک ولې شي نه چې کله تاسو من سره خپل غږ آواز نو بیا به پکې غپې شپې به ولګي او ضروري خبري ضروري میسیج نو هغه به هم پکې شاملو ګرانو مینوالو کوشش وکوي سهار په خیر نو ور سره چې دنو او د ورځ پانه به سره هم پکې شاملو ولی چې ضروري ده سره ټکی به او کم غټي غټي سرخی دی اخبار نو هغه در سره هم شریکو کارده شمانو او جونو تروان دی دی من دی چه غیلار شی تاسوی اولی گی دلتن وی تا ما اولی گلی غلالا او تلالا نو یه گرانو مینوال دسی ندا پا کار چه زمون نو تنگا چه پا هر پروگرام که سهر پا خیر پروگرام که زمان زیاد پا کنو جوانانو بیندی پا ستودنتانو بیندی سر زمونگا خوین دی کمی مونگ تا دعاگانی که یو زیاد گرانی دی نو اغی دا پاری چه تاسو هم تیلینٹر شی او کوششو کهی چه لیڈی هیلت ورکر دن جوڑه شی دغی سر سر تیچر دن خطی چر دن جوڑه شی چه دنو کپڑی جوڑه ولیز دک رای نو یکینن ستاسو بچه تا ضرورت بن رازی کلا هم چه تاسو وزگاری نو مخکې به ګوره پرتغاخونه بازاري پرتغاخ سړی واخلي نو هغه څومره ګرانی او سړی چې خپل کور کې جوړ کړي نو هغه بالکل داسې لکه د پړي شانتې کلک پلک نو په کار ده چې مونږه هغه زاړه تور کلتور چې دی نو هغه مونږه او را جوړې کړو او په هغې باندې لږ کار وکړو نو یقینا څنګه چې په مانسیره کې ځینې وخت کې ټریپک کاکه هغوی څه زیاتی میاتی وکړي نو بیا هغه خلک چې دی د هغه ځای ډرایوران بیا خلک اغی بیا چه دنو بیا راشی او بیا احتجاجو نکی مانسی را ٹرپک پولیس کے خلاف عوام سڑکو پر نکلائیں احتجاج روڈ بلاک سر ٹکی دی و رسپانا دا دغی سر سر کے پی کے کابینہ میں توسی اس کے شدید تحفظات کنن چه دس زن زلہ دا پک چاہی لبین نماندگی نیور کری نوی وزیران مشیران او سلور وزیران او دغی سر شپن او سر سر ات چه دنو ماون خصوصی نو اتل شده او زاره زمان سورخیال ده نو لس دی نو اتل لس او لس سوره بشی اتیویش شی نو دا بوج با پچایی دا با زمان بانده دا با تا بانده پختون خواه پر طول عوام بانده نو پکار ده

چرته سوک زی مخی با مونگ تا خلق وی چه بطاگره هم که پختو وی نو مونگ یه ولی مخال تا پختانو سیگی نو مونگ یه ولی تا پختانو نو سیگی کم زی که سیگی نو دوم را پوری چه دا پتنو چه دا بطاگره هم کم زی که ده و سی پیک الحمدلله گوره دا اللہ ستاسو یو سوچ که دهوا چه را دلتا که با داسی روڈ جوڑ شی داسی یو روڈ بجوڑ شی چه بونگ با پینڈای تزو و پینڈای نبا واپس رازو پیخور تا بزو و پیخور نبا واپس رازو دا پا بطاباد که و پا منسیرا که بدا اوٹلی ٹولی پا بڑا گرامیان و پا لیوال و پا کوستانیان و بانده بڑا کو کمری با بکنه ملاوی ده نو پا کار دا چه مونگا خپل ماشومان اغا ایجوکیت کو زمونگا سم رخوین دیدی سن اسو و نریز دا کی گورا کلا هم چه تاسو و نریز دا که نو ستاسو با متازی نیچاتا پیسی بدر سرائی جون بمخد نو کلا چه

سانگ آئی تھنک چی گلپانی په آواز دی مست ملنګ دی کړم زګور مدغه چې ملاو شرط نو ډارې پلی پلی کیږي با نور وستر کی نرګس دغه دغه نه لګي وره بس بیا سس کول تخم دوباره سیدم

بالکل ہم دا شنه دا بس دایو کس خبره منل پکار خام پس چې دی بیا جون تیریږي انسان جون کوي خام بل میسج داخل دی جی اسما اسما ستاسو ډیره ستمنه کو شابه خو ضروري اختر د پاره کنه

جی ډیره زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو دغه زمونږ ډیر محترم زمونږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریش سے وہ جدید دغه پروگرام کې موږ سره ناشته کوله موږ سره موجود وی دوی به سبا ان شاء الله په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې با خپل پیډی کوي د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پوری بدوی په کلینک کې موجود وی کچره کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ مزید معلومات کوم دې زم دغه د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم تاسو حاصل ولې شئ او دلکو پروگرام وخت کوم دغه تقریبا موږ سره سبا دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوي نعمت سره بیا حاضرېږو تر هغه وخت پرې تاسو نه اجازه غواړم. پامار شامو پخیر.